0: ఎవర పేక మన లాయమ రాజా కుటుంబ మిత్ర పై దీశం మన మీదైతే సేవ అనే స్వయం రాజా కో నా టుకాస మన మీద ఏమన్నా ఏ విధంగా రాదు యో తుది ఉపకార దూకు సుఖాస తిది కప్రభాష క్యో కి మేరే జీవాంతి అవసరం రక్కన చక ఆ జప మంత్ గురుపదేశ జపు మనంత చెడాయి జనర్ ప్రీత చితాస జనకంద నామ జపు హర్ సంతో సుఖాంతర శాంత శీతల మన అపనా జయ శ్రీ జగత సూర భవ జలత గురు సచ్ దేఖి లే జయ సబ తపన అందరం జయ సబ్ నిదాన్ చూ హర్ జప్ మన మేరే గురుము ఖోజలో హర రత్న జిన హర్ దేన్ హర్ పాయా మేరా జమ్ని తే జన కీ మిడయాయి హర్ ఆప వదాయి ఓ కటనా కిసే కీ కటాయి ఎక్ తెల తెల తెలనా ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ ਜਨਨ ਕੋ ਆਰਾਨਕ ਦੇ ਜੈ ਨਿਤ ਭਜਨ ਹਰੀ ਮੋਹੇ ਚਰਨ ਹੁਣ ਮਰਾ ਜਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਹ ਪਾਸ਼ਾ ਮਰਾ ਵਸੂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਮੇ ਦਿਆ ਝੂਠ ਪਾਓ ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਸੁਸ਼ਦਾ ਚਰਨ దివాన జోహర్ మహల్ జిస్నే తర మందకుల మందకుల హువాందక జయ మన మేరే జవ బెన్ జాహే జవరం కోసం భోక చాను మన మేరే జిత హర్ హర్ గా పావై దుమాను బ్రహ్మణు కత్రి జోద బై చార వన్ చార ఆశ్రమ హై జో హర్ తే ఆవే జో ప్రదాన ਪੜਾਤਿਓ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਤਿਤ ਪਰਵਾਨ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾ ਲੈ ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸੇਵਕਾਨ ਕ੍ਰਿਆ ਸੁਚਾ ਹਰ ਸੇਵ ਦਾਮਨ ਮਰੇ ਤੁਸਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਾਪ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਹਿ ਰੱਖ ਲਈਏ ਰਹੋ ਜਾਪੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੋਲਾ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰੇਕ ਦਿਖਾਈ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਕੋ ਤਿਸ ਪਾਛੋਂ ਮਨ ਕਿਆ ਚੁਰਈ ਹੈ ਨੈ ਕੈਵਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਘੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਤੁਧ ਲੈ ਛੜਈਐ
1: ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਸਾਭ ਛਡਾਈ ਜੇ ਕਿਸਾ ਸਬਰ ਕਰੇ ਪਰਮਿਤੀ ਮਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕਿਤਾ ਕੰਮ ਆਈ ਇਹ ਆਸ ਪਰਮਿਤੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ ਖਿਨਮੈ